0: radnji sa mrežom aktivnog starenja uz podršku grada Tuzle. Pratili ste privredne novosti.
1: Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.